Ekufikisele maungu mwingise tindirisano na Antena National mawa kule kumafikile tindlela tinene kasike nkarlo itaba ekufikisela shundla shamaterela ya vusiku.